Maurice André bio je solista u izvedbi Venecijanskog karnevala Jean-Baptiste Arbana. Narednom dijelu, čiji je naslov Rimski karneval, prethodi divan tekst objašnjenje njegovog nastanka i muzičkog karaktera. Berliozova najpopularnija i najvirtuoznija uvertira zapravo je samostalno koncertno djelo, ali ima bliske veze sa operom i sa premijerom njegove opere Benvenuto Cellini, bazirane na autobiografiji poznatog italijanskog renesansnog kipara. Naime, Berlioz nije nikada oprostio dirigentu beživotno izvođenje finala Saltarella u drugom činu, pa je 10 godina kasnije koristio Saltarello kao početak svoje uvertire Rimski karneval, a da bi se osigurao, potrudio se da sam diriguje na njenim prvim izvedbama. Berlioz je bio toliko zadovoljan ovom uvertirom kao i njenim prijemom da je zagovarao njeno korištenje kao preludi drugom činu Benvenuta Cellinija, što je kao praksa ostalo do danas. Uvertiru Rimski karneval Ektora Berlioza slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije, a diriguje Claudio Abbado.

BBC Filharmonijski orkestar pod ravnanjem Stefana Gansenhausera izveo je Karneval uvertiru Antonina Dvoržaka. Naravno da smo u ovu emisiju uvrstili Karneval životinja Camille Saint-Saensa. Ovu veliku zoološku fantaziju on je komponovao da bi razveselio prijatelje, a prvi put je izvedena u domu čeliste Charles Lebuca u martu 1886. Među svim egzotičnim živuljkama koje se ovdje pojavljuju, najčudnija su i najdivnija dva pijanista koji vježbaju skale. Na ovom snimku to su briljantni Alexis Weissenberg i Aldo Ciccolini. Ono što je vjerovatno promaklo prvim slušaocima je kvalitet melodija, zvučne boje i emocije, zajedno sa ironijom koju je kompozitor unio u 14 brojeva koji čine ovaj karneval. Suprotno ovima, list je na također privatnoj izvedbi u domu pjevačice Pauline Viardot 2. aprila 1886. bio zadivljen originalnim i provokativnim karakterom ove svite. Uprkos divljenju kolege, Saint-Saens je zabranio njeno svako javno izvođenje tokom njegovog života. Izuzetak je bio predzadnji stav Labud, na koji ga je inspirisalo muziciranje Charlesa Lebuca. Zapravo on je i ostao najčešće izvođeni i najpoznatiji dio ovog karnevala. Kompletna partitura objavljena je tek nakon njegove smrti 1921. i ona otkriva potpuno drugačiju i modernu stranu kompozitora Samsona i Dalile. Izvedba već spomenutih pijanista Alexisa Weissenberga i Alda Ciccolinija i Orkestr de la Société des Concerts du Conservatoire pod ravnanjem Georgesa Pretra na najbolji način ističe radost, humor, bezbrižnost i poetičnost ove, kako su je nazvali, gozbe zvuka.

Bio je to Karneval životinja Camille Saint-Saënsa, a ovu emisiju koju je pripremila Maja Baralić-Matern zaokružuje venecijanski karneval Alamira Giampieria. Rođen u Toskani, bio je izdavač, urednik i autor važne metode sviranja klarineta i vodio je duvački orkestar. Za svoj instrument priredio je ovu već prepoznatljivu kompoziciju koju izvode Michael Collins i Pierce Lane.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O strpljenju. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. Umro 20. novembra 1910. godine. Strpljenje i vrijeme više čine.

nego snaga i strast. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. umro 2. februara 1924. godine. Strpljenje je snaga onih koji imaju dušu široku kao more. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: U katoličkoj crkvi 17. jula slavi se sveti Aleksije Rimski, rođen u drugoj polovini 14. vijeka. Porijeklom je iz rimske senatorske porodice. Na dan svog vjenčanja, ugovorenog od strane roditelja, u dogovoru sa zaručnicom odlučio je napustiti sve i prešao u Mesopotamiju, gdje je živio skromno, ponizno i služio siromasima. Nakon 17 godina boravka, iz Edese se vraća u Rim. Tu je proživio još 17 godina, poučavajući djecu vjeronauci. Kada je umro 17. jula 417. godine, po predanjima začuo se glas koji ga je proglasio Božijim čovjekom. Izvonila su sva zvona s rimskih crkava. Svečano je sahranjen u crkvi Svetog Bonifacija na Aventinu, koja je kasnije prozvana po njemu. Svetog Alekseja posebno poštuju prosjaci, putnici, dadilje, bolničarke, bolničari i hodočasnici, a slave ga i zapadne i istočne crkve. Redovnička kongregacija braće Svetog Alekseja, Aleksijanci, i danas uspješno djeluje u Njemačkoj, Engleskoj, Irskoj, Mađarskoj, Belgiji, Filipinima i Sjedinjenim Američkim Državama. Sedamnaestog jula Srpska pravoslavna crkva slavi sveštenog mučenika Savu Gornje Karlovačkog. Rođen je kao Svetozar Trlajić 19. jula 1884. godine u Molu. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, potom gimnaziju sa velikom maturom u Novom Sadu i bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Nakon toga je završio pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit je položio na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U čin đakona rukopoložio ga je episkop Temišvarski Georgije 1909. godine. Početkom 1927. godine izabran je za referenta, a ubrzo i za glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda. Kao udovac zamonašio se 1929. godine u manastiru Krušedolu. Za vikarskog episkopa Sremskog posvećen je 1934. godine. Hirotonisao ga je patrijarh srpski Varnava u Sremskim Karlovcima. Za episkopa Gornje Karlovačkog izabran je 22. juna 1938. godine. Poslije smrti episkopa Pokračkog, Mirona, 1941. godine bio je i administrator Pokračke eparhije. Početkom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji 1941. godine odbio je ponudu italijanskih okupacionih vlasti da napusti eparhiju i pređe u Beograd. Uhapšeni od strane ustaških vlasti 17. jula 1941. godine te odveden u Gospić. Tu su zarobljenici mučeni sve do polovine avgusta, kada je vladika odveden sa preko 1000 vjernika prema planini Velebit, gdje su i ubijeni. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine vladika Sava proglašen je za svetog i uvršten u imenoslov Srpske pravoslavne crkve kao svešteno mučenik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

sportsku manifestaciju Brčansko ljeto Savski cvijet. A Crveni krst Republike Srpske organizuje od danas do 24. jula u Riječanima kod Modriče kamp Podmlatka, na kojem će učestvovati 50 mladih volontera Crvenog krsta iz svih dijelova Republike Srpske. Posljednji dan kampa predviđen je za integrativni modul kroz koji se na praktičan način obnavlja i provjerava stečeno znanje. Pred njima je ljeto ispunjeno aktivnostima, jer nakon ovoga organizuju i instruktorski kamp zdravstvene djelatnosti.

a sa vama u proteklom periodu bili tonsko-tehnički realizator Mirza Omanović, u moje ime Adnan Ljubović. Ostanite i dalje uz program BH Radio 1 i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Amerikanaca zbog postupaka vlade Kosova. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija godinama pozivaju Kosovo da sprovede sporazume postignute u dijalogu sa Srbijom, koji se vodi uz posredstvo Unije. To prije svega uključuje uspostavljanje zajednice srpskih opština i određeni nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu. Zapad također zahtjeva da Kosovo riješi sporove sa Srpskom pravoslavnom crkvom i zaštiti vjerske slobode. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Zenici 31, Brčkom 32, Banja Luci i Neumu 33, Trebinju 35 i u Mostaru 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narančasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Današnju priču počinjemo iz susjedne Srbije, iz njenog rodnog mjesta koje je zapravo u Sandžaku, području koje najviše posjećuju turisti iz Bosne i Hercegovine i to naročito iz Tuzlanskog kantona.
2: Ljeto na BH Radio 1.
1: Okružen visovima Golije, Rogozne i Peštarske visoravni, u Novopazarskom polju leži Novi Pazar, grad u kome se prepliču utjecaj istoka i zapada, hrišćanstva i islama. Zbog toga ne čudi da je Novi Pazar s okolinom bogat kako pravoslavnim, tako i islamskim svetinjama. Zbog izuzetnog geografskog položaja na raskošću civilizacija i trgovačkih puteva, stanovništvo ovoga predjela od davnina se bavi trgovinom kao osnovnim zanimanjem, zbog čega je grad i dobio ime Novi Pazar. A šta je to zbog čega bismo trebali posjetiti ovaj grad, pojašnjava Ljiljana Lešević-Lukić iz turističke organizacije Novi Pazar.
3: Kulturno-istorijsko nasljeđe, gastronomija, gostoprimstvo, prirodne lepote i dobri ljudi.
1: Pa krenimo redom. Nedaleko od Cebilja, koji je kao poklon grada Sarajeva Novom Pazaru 2010. godine postavljen na početku gradske pješačke zone, smještena je zgrada muzeja RAS, nekadašnjeg gradskog, odnosno Raškog muzeja. Kustosica Enisa Huseinović.
4: Postoje još dve jako interesantne činjenice o ovoj zgradi, a to je da se ispod zgrade nalaze ostaci osmanskog hamama iz 16. vijeka. Znači da je zgrada sama, bukvalno da kažemo nivoi istorije, da se samo nalaze ovdje na ovom jednom mestu, a ispod svega toga je nađena i neka rimska građevina. Tako da imamo oko 2000 godina istorije samo na ovom jednom malom mestu.
1: Muzej čuva više od 6000 eksponata.
4: A najreprezentativniji su izloženi, mada veliki broj se čuva u depou i u arhivi muzeja RAS. I tako sve ono od neolitskog perioda do rimskog, pa onda do srednjeg vijeka, pa onda osmanski period, pa jugoslovenski, pa sve do današnjih dana, sve je onako kronološki ovdje prezentovano i ostavljeno posjetiocima na gledanje.
1: Oni koji rade u muzeju, kaže kustosica Enisa, svim srcem su vezani za svaki eksponat. Ali ako bi morala izdvojiti najbitniji kutak, onda je to u etnološkom odjeljenju na katu.
4: Tradicionalna srpska i tradicionalna bošnjačka soba, jer one na najbolji način simbolizuju multietničnost ovog grada i sve ono što mi vekovima baštinimo. Tu multietničnost i to međusobno poštovanje između dve religije, između dva naroda.
1: Prošetate li uskim uličicama stare čaršije, koje mnogo podsjećaju na sarajevsku baščaršiju, primijetit ćete i ostatke starog turskog javnog kupatila, odnosno hamama, koje je u 15. stoljeću sagradio Isabeg Ishaković. U neposrednoj blizini je spomenik kulture, očuvana i u funkciji Altunalem džamija, koju je u 16. stoljeću izgradio Muslihedin Abdul Gani. Osim legende da minaret negdje krije drago alem kamenje, Ljiljana Lešević-Lukić kaže kako turisti posebno zapamte i ovu.
3: Da je paša imao tri kćeri koje po svojoj lepoti nisu bile za novopazarske kuće, već samo za stambolske dvore. Međutim, kako to obično biva, kako su bile prelepe, one su ostale neudate, tako da su nasledile veliki imetak. Jedna je svoj imetak dala za izgradnju baš ove džamije Altuna, pa se možda po legendi po njoj i Altunalem džamije naziva. Sa druge strane, Halima je svoj imetak dala za izgradnju česme koje se nalazi nedaleko od Novog Pazara i zove se Halimača, a Hadžera je svoj imetak dala za izgradnju groblja najvećeg ovdje u Novom Pazaru na Hadžetu.
1: U dvorištu Altunalem džamije je i mezar Muamera Efendije Zukorlića, koji također posjećuje veliki broj turista i vjernika. Na uzvisini iznad rijeke Raške i Stare Čaršije je gradski park okružen opjevanim bedemom, tvrđavom u obliku trokuta sa tri bastiona. Centralno mjesto zauzima kula osmatračnica sagrađena početkom 17. stoljeća, poznata pod imenom Stara izvidnica ili Kula Motrilja.
3: Kula Motrilja je simbol grada Novog Pazara, nalazi se na grbu grada, nalazi se na svim obeležjima grada Novog Pazara i zaista mi je smatramo jednim od

0: simbola grada. Ona je sačuvana, ne zna se tačno vrijeme gradnje kule motilje, međutim smatra se da je nakon što su postavljeni prvi temelji grada također i ona podignuta. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da je rekonstruisana.
1: Tako da se sad kula koristi kao vidikovac te galerijski i muzejski prostor. Novi Pazar ima 4 kulturno-historijska spomenika koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine, podsjeća Ljiljana Lešević-Lukić.
0: Retko da vi na Balkanu možete naići na grad koji ima toliko kulturnih historijskih spomenika pod UNESCO-vom zaštitom na jednom mjestu. To su Stari grad Ras sa manastirom Sopoćani, Đurđevi stupovi, to je manastir Đurđevi stupovi i crkva Svetih apostola Petra i Pavla, najstarije crkva na Balkanu. Iz 9. vijeka sagrađena na temeljima ranohrišćanskog hrama iz 6. vijeka.
1: U narodu poznatija kao Petrova crkva, smještena je iznad desne obale Deževske rijeke, nedaleko od njenog ušća u Rašku, u sjeveroistočnom dijelu Novog Pazara. Posao kustosa i crkvenjaka obavlja Jelena Ničiforović, koja nas dočekuje u srednjovjekovnom kostimu.
2: Mi se ovdje nalazimo u najstarijem delu, najstarije sačuvane ranohrišćanske crkve u Srbiji. Ovaj hram je posvećen apostolima Petru i Pavlu. U narodu je crkva poznatija samo kao Petrova crkva i datira iz 9. vijeka. Ovaj deo gdje smo sad sabrani i okupljeni, centralni deo hrama, odnosno brod, to je naos hrama, je najstariji. Znači, čitav ovaj prostor je očuvan iz tog najranijeg perioda, 9. vijek, upolni deo također. Crkva je građena u preromanskom stilu arhitekture, vizantijskom. Ono što je glavna karakteristika hramova iz tog perioda, koji datiraju od 6. do 9. vijeka otprilike, je kružnica u osnovi. Tako i ovaj hram ima kružnu osnovu, što ga čini rotondom. A rotonde su građene sa galerijskim delom iznad, ove otvore koje vidite gore pripadaju prvom spratu. To je bio jedan prostor koji je inače potkovičast uzan, prostiri se od jedne strane do druge strane oltarskog dela, a bio je namenjen po jednom mišljenju vlasteli, koje su gore dakle stajale u toku liturgije, po drugom mišljenju možda ženama iz viših aristokratskih slojeva opet u toku liturgije. Druga posebnost ovoga hrama je očuvana krstionica u podu, ovdje sa moje leve strane, ispod stakla, je prostor koji je nekada bio ispunjen vodom, gdje se krštavalo pogruženjem, odnosno potpunim potapanjem u vodu. To je bilo mjesto krštenja sva tri sina Stefana Nemanje i dakle, Vukan, Stefan i Rastko, tu su kršteni. A Rastko Nemanjić, potonji Sveti Sava, ovdje je i rođen, nedaleko od ovoga hrama, u Deževi u selu Miščići.
1: Na UNESCO-vom popisu je i manastir Đurđevi stupovi, kroz koji nas vodi turistički vodič Irfan Urković.
3: Nalazimo se u manastiru Đurđevi stupovi, manastiru koji je zadužbina Stefana Nemanje i koji je on sagradio 1171. godine. Kad je u pitanju naziv manastira Đurđevi stupovi, važno je napomenuti onu legendu koja datira iz davnih vremena, da je Stefan Nemanja bio zatočen od strane svoje braće u jednoj pećini koja se nalazila nedaleko od Novog Pazara i iz te pećine je imao jedan mali otvor, nešto nalik prozoru. Iz te pećine je kroz taj otvor mogao da vidi brdo na kojem se mi trenutno nalazimo. Dok je bio zatočen u toj pećini, on se molio Svetom Georgiju da ako ikad bude izbavljen, ako opet dođe na presto, da će u slavu Svetom Georgiju sagraditi manastir i to je baš i uradio i mi danas imamo manastir Đurđevi stupovi.
1: Od 17. do sredine 20. stoljeća manastir je bio napuštena ruševina, a prilikom njegove obnove stupovi, odnosno kule, zvonici po kojima je i dobio ime, nisu izidani do kraja zbog nepostojanja suglasnosti oko njihove prvobitne visine. I ovaj manastir ima svoju ekonomiju, podsjeća Nurković.
3: Ovaj manastir je konkretno poznat po proizvodnji vina. Iako su relativno mladi, kad je ta industrija u pitanju, oni su osvojili dosta nagrada na raznim svjetskim takmičenjima.
1: Stari grad Ras je udaljen nekih 9 km od današnjeg Novog Pazara. Vodič Irfan Urković.
4: Dakle, tu je živjelo civilno stanovništvo i trgovalo se robom i od tuda se zove trgovište, dok gore vidite već one zidove na utvrđenju, u pitanju je vojno utvrđenje i to se zvalo gradina. Vojna utvrđenja su se uvijek pravila na uzvišenjima kako bi se lakše odbranili od napada, a i ovdje prolazi reka Raško, što je bilo dosta bitno za gradove u to vrijeme. Dakle, kombinacija gradine i trgovišta čini stari grad Ras, odnosno mjesto gdje je osnovana prva srpska država Raška, a trgovište je kao jedan grad više puta rušen i obnavljan. Zadnji put je porušen 1455. godine, a 6 godina kasnije, 1461. godine, na 9 km

0: Odavde osniva se Jeni bazar, odnosno novo trgovište. Kasnije to postaje Novi Pazar.
1: A na 17 km od današnjeg Novog Pazara, u neposrednoj blizini izvora rijeke Raške, smješten je manastir Sopoćani. Prava riznica jedinstvenog freskoslikarstva, o kojem nešto više govori profesor slikanja Miroslav Živković.
2: To treba da se slika, onda se na zid nabaci freskom autor, on je finije strukture, ali nabaci se na...

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nakon Sandžaka idemo u Bačku, na obalu riječice Jegrička, jedno salaš porodice Bojanić koji se nalazi u blizini Žablja i koji je polazna tačka za vožnju brodićem po spomenutoj rijeci. Sa domaćinom je razgovarao kolega Đorđe Mihajlović.
2: Na obali reke Jegrička u opštini Žabalj nalazi se salaš Bojanić. Značajan je po tome što odavde kreće i katamaran za vožnju po reci, ali šta znači i kome je namenjen ovaj salaš koji se na specifičan način bavi turizmom, rekao nam je Milenko Bojanić.
3: Na nagovor turističke organizacije opštine Žabalj počeo i ovim da se bavim, znači, turizmom.
2: Turizam na vrlo specifičan

Znači da je sve zapravo loše i da je sve izgleda tako loše, ta bura zapravo pročisti zrak i stvori one prekrasne nijanse narančaste boje kada polako sunce zapada u more. Vjerovatno se referirate na Zlatni zalaz koji eto sada funkcionira kao restoran i isto tako više kategorije sobe, apartmane. Posebno je to mjesto jer nedaleko upravo samog Zlatnog zalaza postoji jedan prekrasan vidikovac gdje možete vidjeti tri otočića. To su Srednjak, Šailovac i Maman. Ona su ponekad nastanjena, dakle uglavnom za vrijeme turističke sezone kada dolaze dakle, ljudi na njih. I posebna je zapravo ta kombinacija Supetarske drage koju se gleda s tog vidikovca sa ta tri mala otočića. To je jedan poseban doživljaj i možda neke od najljepših fotografija upravo dolaze s tog prostora.

0: 14 osoba izgubilo život. Zbog visokih temperatura širom Španije, nadležni strahuju od teške sezone šumskih požara.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i o značaju edukacije. Govorimo i o tome ugrožava li izgradnja muzeja Arsevi zgradu Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
0: Radnici

0: Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Replay. Replay. Replay. Replay. Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
5: najbolji,
4: najslušaniji prilozi
5: iz omladinskog programa

0: Realizovan je prvi upisni rok za srednje škole u Brčko distriktu u skladu sa ranije utvrđenim planom i rasporedom. Upis učenika vršen je na osnovu ostvarenog uspjeha u osnovnoj školi bez polaganja prijemnih ispita, a planom je predviđen upis 666 učenika raspoređenih u 37 odjeljenja. Više o ovom upisnom roku donosimo u nastavku.
1: Za tehničku školu u Brčkom interesovanje svršenih osnovaca bilo je veliko, tako da oni neće imati drugi upisni rok jer su ispunili svoju kvotu prvim upisnim rokom. To već postaje neki vid prakse posljednjih godina, kaže direktor Dejan Nikolić.
2: Mi smo upisivali, odnosno plan je bio se upiše 13 odjeljenja po 18 učenika i u ta dva dana smo upisali sve učenike, tako da ukupno 234 učenika, sva odjeljenja popunjena. Tehnička škola neće imati drugi upisni rok, onaj koji ide u augustu, tako da smo sa tim završili. Tehničari, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar računarstva, tehničar za mehatroniku, građevinski, tu uvijek bude više prijava nego što primamo, 25, 6, 30 i tako dalje. Recimo ove godine smo imali za automehaničara u jednom momentu 39 učenika dodane na listi, a prima se 18. Već 4-5 godina se upisuje kombinovano, odnosno plan je da se upiše kombinovano odjeljenje mašinski tehničar programiranja CNC mašinama i mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, znači da bude određen broj učenika jednog smjera, a određen broj drugog. I recimo u prethodnih 4-5 godina se uglavnom od tih svih ostalih učenika svi se opredijeli za CNC, ne bude kompjutersko konstruisanje. Ove godine recimo obrnuto, da su se svi opredijeli za kompjutersko konstruisanje, a da ne imamo CNC, odnosno imamo samo dva učenika, mislim, ili tri. Tako da su to neke stvari koje se mijenjaju. Ono što bih htio da naglasim da je u zadnjih 6-7 godina možda tehnička škola skoro nikada ne ima taj drugi upisni rok. Ili ako ga bude, imali smo, mislim, čini se pretprošle godine, je jedan učenik je falio nam, tako da je tada bio drugi upisni rok za jednog učenika. Tako da uglavnom mi upišemo u prvom upisnom roku i to je nešto što je jako bitno za školu i kad se raščuje po gradu, onda još bolji učenici nam dolaze u narednim školskim godinama.
1: Nermin Kablić, direktor gimnazije Vaso Pelagić u Brčkom, ocjenjuje proteklu godinu kao izuzetno uspješnu i, kako kaže, stečeni su još kvalitetni uslovi za rad i prijem novih učenika u prve razrede. Što se tiče prvog upisnog roka, od planiranih 90 upisano je 87 učenika u prve razrede Brčanske gimnazije.
3: Mi smo ove godine upisali 87 učenika, projekcija je bila da upišemo 90 učenika. Na sastanku tripartitnog vijeća koje je bilo održano ranije ove godine, naravno u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje, dogovoreno je da mi upisujemo 90 učenika u gimnaziju ove godine.

U naša dobro poznata tri smjera, to je naravno računarsko-informatički smjer, društveno-jezički i tri odjeljenja općeg ili opšteg smjera. I nadam se da ćemo u drugom upisnom roku, koji je planiran za august, upisati još ta tri dodatna učenika. Prvi dan upisnog roka nekako su učenici najviše

narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Zvukopis predstavljamo vam slavnu Lisu Batijašvili i njen album Visions of Prokofjev. Liza Batijašvili je njemačka violinistica koja je rođena u Gruziji. Sa 4 godine je počela da uči svirati violinu. Studije je završila u Hamburgu, a sa 16 godina je pobijedila na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, što joj je pomoglo u izgradnji međunarodne karijere. Danas je jedna od najpriznatijih i najtraženijih violinistica koja svira sa renomiranim orkestrima i dirigentima u najvećim koncertnim dvoranama, ali i na manifestacijama poput dodjele Nobelove nagrade i brojnim drugim događajima. Muzički kritičar New York Timesa je za Lizu Batijašvili napisao: ona posjeduje sve što je potrebno za uspješnu karijeru: izuzetnu muzikalnost, virtuozitet, harizmu i scenski nastup koji plijeni. Godine 2018. Batijašvili je objavila svoj 9. studijski album za izdavačku kuću Deutsche Grammophon, a odabrala je djela Sergeja Prokofjeva, čije kompozicije izvodi zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom koji predvodi maestro Janik Nezecegen. U njihovoj interpretaciji slušamo veliki valcer iz baleta Pepeljuga.

Pored valcera iz Prokofjevog baleta Pepeljuga na Lizinom albumu Visions of Prokofjev našli su se ples Vitezova iz Romea i Julije, odlomak iz opere Zaljubljen u tri naranđe i dva violinska koncerta koja potpisuje ovaj kompozitor, prvi u D-duru, a drugi u G-molu. Ovaj album je dobio i značajno priznanje opus klasiku u kategoriji koncertni snimak godine. U nastavku ćemo ponovo čuti Lizu Batješvili, Evropski simfonijski orkestar i maestra Janika Nezeta Segena. Izvode prvi violinski koncert u D-duru Sergeja Prokofjeva.